0: por diversos medios. Agradecemento da familia do señor don José Pérez Gómez, natural de Ocouto, Arxemil, veciño de Anllo Santo Esteban, Sober, que finou en Vigo o día 6 de maio de 2026, aos 85 anos de idade, confortado co Santos Sacramentos, descanse en paz. A súa esposa, Justa Pérez Sueiro, filla, Sonia Pérez Pérez, fillo político, Jaime Losada García. Neto, Hugo Losada Pérez. Irmáns Suso, Manolo, Dimas, Obdulia, Carmen e Olimpia Pérez Gómez. Irmáns políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral enterro do señor don José Pérez Gómez, celebrados onte venres, día 8 de maio, na igrexa parroquial de Anllo Santo Estevo e no cemiterio da citada parroquia, así como as mostras de condolencia que lle transmitiron por diversos medios. Agradecemento da familia do señor Manuel Cortiñas Franco, viúvo de Pilar Rodríguez López, veciño de La Llosa, Uincio, Casabarela, que finou día 6 de maio aos 98 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais, descanse en paz. Os seus fillos, Tito, finado, Mari Carmen e Pili, Cortiñas Rodríguez, netos Pablo, Carlos e Laura, curmáns e demais familia, expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral enterro do señor don Manuel Cortiñas Franco, celebrados onte venres, día 8 de maio, na igrexa parroquial de La Llosa, Uincio, e no cemiterio da citada parroquia, así como as mostras de condolencia que lle transmitiron por diversos medios.
1: Acaban de escoitar a información necrolóxica en Onda Cero Monforte. Servizos Funerarios Silleiro. A funeraria de Canadá Comarca continúa prestando un atento servizo no sur da provincia. Dispomos de tanatorios en Monforte, Oincio e a Pobra do Borllón, con novas instalacións situadas no baixo das vivendas sociais na rúa María Castaña. Traballamos con todas as compañías de seguros. Facilitámoslle trámites e actuacións nos momentos máis complicados con profesionalidade, respeto e comprensión. Servizos Funerarios Silleiro. Atendémoslos na rúa Ricardo Quiroga, número 8 de Monforte. Consúltenos presuposto e adaptarémonos ás súas necesidades. Silleiro Servizos Funerarios. Teléfonos 982 40 0073 e 609 82 60 37.
2: Gasóleos de Monforte. Servimos a domicilio gasóleo de calefacción e gasóleo agrícola. Consúltenos no teléfono 982 403 603. Gasóleos de Monforte, combustible de automoción, os mellores prezos. Gasóleos de Monforte, no polígono do Reboredo. Abrimos de luns a venres de 8 a 23 horas, sábados e festivos de 8 a 14 e pechamos os domingos. Desfruta da Ribeira Sacra dun xeito diferente. Reserva praza no tren turístico Ava Sacra que te leva a descubrir a viticultura heroica polo corazón de Amandi. Repón forzas no restaurante A Cantina en Doade. Completamos cunha viaxe no catamarán Río Sil polo Canón. Historia, paisaxe, viaxes teatralizadas. Infórmate na web ou nas redes sociais de Ava Sacra. Seguimos traballando, apoiando a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade.
3: Mantén a raya na viña as pragas e as enfermidades. Busca en Otecoa o produto máis axeitado para a prevención e tratamento. Xofres, sulfatos, abonos, produtos fitosanitarios de última xeración. Cuidamos das cepas e tamén da horta e temos gran variedade de produtos para que plantes nela. Otecoa, como sempre, o teu servizo. En Avenida de Galicia 47 Baixo, fronte aos xulgados, en Monforte de Lemos.
0: Otecoa, Grupo Augusto Quiroga.
2: Doctora Elena Casar Quiroga, especialista en obstetricia y ginecología, consulta y revisión ginecológica, ecografía y seguimiento del embarazo, test genético prenatal no invasivo, alternativo a la amniocentesis. Consultas previa cita en Policlínico San Antonio, calle Ribeira, número 2, teléfono 982 40 16 50.
4: Onda Cero Monforte de Lemos.
0: A 1:43, saudámonos dende Onda Cero Monforte. Facemos aquí unha pausa para a información necrolóxica que veñe de escoitar vostedes. De seguida recuperamos programación nacional.

0: con gente viajera nunha xornada de sábado que nos acompaña con alternancia de nubes e claros, risco de precipitacións en calquer momento do día e temos nestes intres 12 graus de temperatura. Hai bon ambiente a estas horas na Feira do Viño en Pantón, inaugurouse na tarde de onte e vai ter continuidade ata a xornada de mañá. Ali están 8 adegueiros, pero tamén hai produtos de artesanía e gastronomía e ademais hoxe ali celebran a festa da empanada, así que poderán mercar empanada e hai espazo tamén no caso reservado para aqueles que queiran ir a degustala o carón da Feira do Viño, unha mostra que recolle os viños do concello e que vai pregoar este domingo o sumiller Luis Padín. Conversábamos onte con él en Onda Cero Monforte, amosábase pois con gran responsabilidade, decía él, pero encantado de pregoar este evento e estes viños tan singulares. Non faltará a música, de feito a estas horas ali están actuando as Searas de Chantada, pola tarde estarán a partir das 5:30 os Xoglares de Lemos, entre outros grupos de gaiteiros e orquestras que amenizarán a festa tanto na xornada de hoxe como na de mañá, como se fixo xa na xornada de onte, que se inaugurou este evento ás 7 da tarde. Onte xa houve unha cata maridaxe con moita participación, esta mañá unha cata popular que se repetirá hoxe a partir das 5 da tarde, e lembramos que tamén se poderá disfrutar da Maxa, do Mago Antón e de moitas outras actividades que poden consultar nas propias redes sociais do Concello de Pantón. Poñen tamén a disposición dos veciños que sexan de fora de Pantón, do Sabiñao, de Monforte, pois servicio de bus gratuito para aqueles que queiran achegarse ali e deixar en casa os seus vehículos. Así que unha xornada de festa en Pantón, onde a 1:30 houve tamén brinde colectivo polos viños que se elaboran baixo denominacións de orixe. E o movimento Vino de O, que organizan todas las de Os de España, brindis simultáneo a 1:30, que coincidiu un ano máis pois con esta mostra do viño de Pantón, e ali se estivo facendo a 1:30 como en moitos outros lugares. Lembramos que hoxe tamén están de festa no Concello de Pantón, neste caso levan 24 anos celebrando a festa das aboas e dos avós, máis de 400 participantes, moita festa que van a ter ao longo de toda a tarde no pabellón polideportivo do colexio do Virxen do Carmen de Sober, onde ten lugar a festa dos avós e das aboas no Concello de Sober, onde máis de 400 participantes e unha trintena deles maiores de 90 anos. Así que disfruten tamén desa festa e un noso desexo. De seguida recuperamos a programación nacional. Grazas por estar aí. Feliz sábado, feliz fin de semana.
1: Si queres lavar, secar, planchar, WhatsApp Plus. Lavandería, autoservicio, WhatsApp Plus. Comodidad, accesibilidad y ahorro a la hora de hacer la colada. Máquinas desde 9 hasta 25 kilos de carga. Estacionamiento interior gratuito. Máquinas exclusivas para lavar y secar prendas de mascotas.
2: En WhatsApp Plus valoramos tu tiempo y por ello contamos con dos nuevas secadoras para reducir la espera.
1: En la calle San Pedro 79, Monforte. Abierto todos los días entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. WhatsApp Plus. Aparcas, lavas, secas y planchas con total comodidad.
2: 31ª edición da Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón, festa de interese turístico que se celebra do 8 ao 10 de maio. 8 adegas, viños do ano e de crianza, brancos, tintos e rosados das Ribeiras do Miño, do Sil e do Cabe. Cata maridaxe, cata popular, variada oferta musical e pregón do enólogo e sumiller Luis Padín. Ademais, o sábado día 9 terá lugar a novena festa da empanada no recinto do Castro. Esperamos ten a mostra de viños da Ribeira Sacra de Pantón. Consulta o programa na web e nas redes do Concello de Pantón.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
2: En Monforte, Agrícola Pérez, calle Chantada 198, teléfono 982 40 00 62.
5: Inmobiliaria Fincas Sabiñao. Disponemos dunha ampla cartera de aluguer e venta de casas, pisos e baixos comerciais nos concellos da Ribeira Sacralucense e tamén inmobles de produto bancario por toda Galicia. Facemos trámites de herdanzas, estios catastrais, rexistrais e todo tipo de seguros. Inmobiliaria Fincas Sabiñao. A experiencia e a profesionalidade son o noso selo de calidade.